0: Svensk musikk for Christer Behrens I godt humør. Det var Sara Larsson på dagen som spesiell, for det midtsommer I, ja, det jo hele verden, men dere feirer det skikkelig, Christer.
1: Yes, det gjør vi verkligen. Og vi spiser og danser og synger.
0: Ja.
2: Og det skal... grodorna.
1: Små grodorna, blant annet, ja.
0: Ja. Ja, den skal vi gjøre etter hvert, selvfølgelig. Og dette jo, det mye tradisjon her.
1: Ja.
0: Og det sild som på gang her, men Christer, først og alt, denne har du ikke fisket.
1: Nej, det har jeg ikke. Og jeg har vel egentligen ikke fisket så veldig mye, eller jeg har jo fisket...
0: Jo, du har vært på fisketur hele uka,
3: en
0: jo.
3: En uke?
1: Ja, fyra dager bare.
0: Ja, men du sa jo for en uke siden at du skal fiske det vi skal spise I dag.
1: Ja, og det stemmer ikke.
0: Hva har skjedd?
1: Jeg var da igjen på laksetur, og I fjor fikk vi ingenting, og I år så skulle vi få... Vi gjorde alt for å få laks.
0: Namsen I Trøndelag?
1: Namsen I Trøndelag.
2: Ja, du lovte oss laks også.
1: Ja, og vi leide til og med det fineste valget en dag. Det kostet 12 000 spenn.
2: Hæ?
1: Ja. Jeg som synes det hadde jo kjøpt fotballbilletter for over 1000 kroner. Og, så, ja. Og der hoppade laks rundt båten hele tiden.
2: Ja.
1: Vi klarte ikke få en laks.
2: Nei, men kristi da.
0: Har du prøvd ut med en hov?
1: Det kunde du gjort för ja, vi kunde jag tror vi kunde gjort allt annat än det vi gjorde
0: så att säga men ja, jag så bilder från kvällen det står ut som det gjorde något annat då.
1: Ja då vi I Sverige så sjunger vi vin kvinnor och sång men här var det vin mat och fiske eller ja, det blev vin och mat och goda vänner.
0: Ja, ja. Men det var det viktigaste kanske.
1: Vi tröstade oss med det att gott vänskap, god vin och god mat att det är viktigt. Men ja, jeg kjenner at jeg lite deppad.
0: Glade lakser både over og under vannet der, altså, de fikk leve. Men hva du skal gjøre med silla her I dag?
1: Jeg skal lage en tradisjonell matchesill med brynt smør og løk og gressløk, og så skal jeg lage gubbrøra.
0: Ja, og du sier matchesill, det altså sill til matchen I fotballkampen?
1: Vi som vinner med flest mål lager matchesill. Nei, det var veldig bra, men matchesill en type sill. Og hvis man ikke får fatt på den, det den mildeste sillen, så kjøper du bare en sill som ser god ut. For det vanskelig å få fatt på I butiken her I Norge. Men I Sverige så det matchesill for hele pengen som gjelder I dag.
0: Ja, for dere skal jo spille match I helgen også. Og spiller mot Nederland I morgen.
1: Nederland klokken 9, tror jeg det og jeg kommer se den I Sverige. Det blir liksom mer stemning når man svensk kommentator.
0: Ja, og da kommer depresjonen din til å gå ned igjen, sannsynligvis. Da.
1: Den starter redan når jeg kommer over grensen. Depresjonen minsker, mener jeg da. Oi, for da det midsommer.
0: Ja,
1: ja. Det midsommer. Nei,
0: men du,
1: spela lite musik så ska jag hacka lite lök.
0: Ja.

0: Det är väl man synger och dansar runt en midsommarstång och så hoppar man när man är i öron då har man händerna uppe vid öronen. Ja. Och är i svansar då har man händerna bakom baken liksom och hoppar.
1: Oh, ja. Det är så, och så när runt det är så svansar.
0: Ja, grodorna, ja, det är så jättetrevligt.
2: Och det betyder grodor är frosk.
0: Ja, det är frosk.
2: Ja, sant, men
0: ja, det är klart det är frosk.
2: Små grodor, det är inte frosklår du serverar idag.
0: Nej, det nu är det ju, ska vi se, bara ta upp den här potatisen så den inte kokar i stycken. Det är ju sill idag och det som man alltså jag ska inte säga att alla gör det i Sverige på det sättet, men visst man har en midsommarfest så startar det med att man dansar runt midsommarstången.
1: Ja.
0: Och det är cirka klockan ett.
1: Ja.
0: Eller
3: mitt på dagen.
0: Ja. Och så efter det så sätter man sig ner och spiser sill.
3: Ja.
0: Och dricker öl och nubbe. Och det är under ordnade förhåll. Ja. Förutom om man är då på ungdom och ska på riktig party. Ja. Men då skiter man i sillen, för så att säga. Men,
1: jag var på det på en sån kämpestor herregård. Ja. Hvor de samlade hela byen då, i Sverige en gång.
0: Riktigt. Och då blir det så att man spiser, då sätter man sig ner och så spiser man den här matchesillen då och
1: matche.
0: Så
1: är
2: ja, ja vet du förresten varför det heter matche?
1: Nej, matche.
2: Jag måste slå det upp, men ja. Det borde jag ju visst för det är ju nederländsk.
0: Ja, äkta matchesill är nederländsk.
2: Ja. Ja, och matche betyder jomfru.
1: Jomfrusill.
2: Ja. Det är ung.
0: Det är mildaste sillen.
2: Det är ung sill.
0: Men hvis vi ska bli mer religiösa än paven så kan jag bara säga det att det är inte äkta matchesill den som är från Nederland, för den är gärad på en speciell måte. Aha. Så den svenska matchesillen är lite annorlunda. Så bara så att
2: ja, det får vi ta på kammer.
0: Ja, men eftersom du nämner det, detta är svensk matchesill då och du kan bruka bara en mild sill, för det är vanskligt att få fatt på.
1: Steker du den i panna?
0: Nej, det gör jag inte. Men jag steker smöret, för jag ska hälla brynt smör över ett vart nu. För nu har jag hackat lök, hackat ägg och så kommer lite färsk potät och så ska jag lägga på lite brynt smör. Och så ska vi synga lite.
3: Det är midsommar och det är modulering också. Mer svensk musik anledning midsommar, sist hört på stadion. Nej, det kan inte det, och den här sist hört på stadion i Boston.
4: Kommer Wolfe löpande in från mål. Det är mål, det är mål, det är mål. Norge skårer och självklart är det Erling Braut Haaland för Norge.
1: Vi hade inte hjärta i halsen, vi bara rodde. Vi bara rodde. Rodde och hoppade på det.

0: 3-1 til Norge.
1: Det var kjempegøy. Det så stas at det Norge endelig fikk I VM. Hallo, jeg tror at meg faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
0: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen I mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt til slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, ja, jeg tror på finalen, altså.
3: Troa på finale. Petra fra Sverige, hun heier på Norge.
4: Åh, jeg heier på Sverige akkurat I dag, Christer, for dette ser helt fantastisk ut. Ja, vi får matjesil, vi får poteter, rømme, det egg som ja. Du har laget til. Dette tradisjonell midtsommermat.
5: Det det. Og så må man aldri glemme en god ost og knekkebrød.
3: Opp på sillen?
5: Ja, ikke opp på siden av. Og så, nå skal du få lov å servere, Bjørn. Ser du, nå heller jeg på litt... brynt smør, og det faktisk litt varmt, så jeg legger det rett på sillen.
3: Heldig sillen, yes. Det varme smøret altså, yes. Rett oppå.
5: Ja, varmt smør som brynt, rett opp på sillen, og så der har vi det. Og så skal jeg servere Øystein.
3: Wow. Ja, og jeg serverer deg inn, varsågod.
5: Ren fornøyelse her. Sånn. Og så skal jeg... Der...
3: Bare sånn rent teoretisk, hva kunne man ha drukket til hvis dette hadde vært Sverige litt senere på dagen?
5: Altså det jeg har I mitt lilla barnskåp her, og det Jamaica-rom, det går ikke.
3: Nei, det går ikke.
5: Jeg trodde jo faktisk jeg hadde en liten norsk akvitt her, men vi får klare oss ut da.
3: Ja, små nubberna har man jo ofte da.
5: Små nubberna.
6: Ja. Og noen nydelige smaker. Mm.
5: Ja.
6: Och
5: smaker. Är det ja men så hyggligt och så håller jag på och så må du Björn tugga på den knäckebröd som man hör det, för det är väldigt viktigt.
3: Med parsley
5: ja, på. Och det är extra ja det är extra vackert med löständer för att knaska det mer. Mm. Ja.
6: Mm. Det var så gott.
3: Men hvordan visste du at jeg hadde det?
5: Nej, det jag säger ingenting. Men så håller jag på med gubbröran här och vad är gubbröra?
6: Ja, vad alltså, är det?
5: Alltså, gubbröra, det är ju... Alltså, en gubbe är ju en gubbe. Och så är det sånt att... hur den här rätten har uppstått, det vet jag inte. Men den ska serveras då på knäckebröd eller på rugbröd. Och det är rätt och slett alla de ingredienserna vi har här på den tallerken. Det är sill, potät, hackad lök som har varit lite grann stekt. Och så är det crème fraîche, ägg och så lite brynt smör. Och så lägger man bara det rätt uppe på... Ja. En brödskiva.
3: Det ser lite grejer ut för den andra ser så flott ut, men hvis man bara rører allt sammen så blir det gott av.
5: Helt ja. Riktigt. Den till dig Björn, det är hjemmelagt bröd.
6: Men är det brune smöret som smakar så gott på den sillen eller är det någon krydder? Nej, för det var helt otroligt.
5: Det är helt riktigt. Husk alltid det. Brynt smör, det är 10,000 gånger bättre än smälta smör. Ja. När du bryner lite så får du fram lite så här nötekaraktär alla really? Smakerna. Och det är så gott att du märker inte hur fett det är. Aj, för att hvis du spiser en maträtt med mycket brynt smör så är du mätt hela kvällen.
3: Det är vanskligt att få det brunt, men det är en annan.
5: Nej, det är inte. Rör hela tiden.
3: Rör.
5: Och så för du när du tar av grytan från värmen så häller du över den I en kall behållare så att det fortsätter och Men rör hela tiden, ett par minuter.
3: Det blir mycket rör I helgen, för Christer ska selvfølgelig feire midsommer I Sverige. Yeah. Det blir fantastisk, Christer, helt til det taper for Nederland på lørdag kveld.
5: Legg av!
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
9: Åh, en ekte butikk med arbeider.
10: Ja, wow.
9: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
10: Nei,
9: ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Har du sluttet å bruke Deo?
13: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
12: Ja, du kjøper bare Deo på taxfree.
13: Ja, hvor ellers?
10: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
13: Nei.
10: Jo.
14: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
16: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
17: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
16: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
18: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
19: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
18: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
19: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
18: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.